7-ші күні 3 минут қалған уақытта қиу ашылып ашқала қоспасанда қойнары жолқыны сәлемдерін мен қойыл ғимады феріштерім достар. Әм бүгінгі біздің 21-ші июні бізді екшембі ертесі қиош бізнің бүгін 2:59-да яғни 3 долларға 1 минутта шықты. Әм 20:33-те яғни 9:33 минутта яғни енді 9 долларға 27 минутта. Баташақ мені ең ұзын күн, ең қысқа күн бүгін достылар тарихта. Шулай, әмегізге де бүгінгі жейді шулай. Әмегізге де оңышылар, сейінішілер, бәхітлер, шатлықлар алып келсін бүгін достылар. Бүгін біздің медицина қызметкерлері күні білгілі бүтілі. Бүгін халығар әпілер күні білгілі бүтілі. Бүгін шешек күні білгілі бүтілі. Дүния көлемінде жираф күні білгілі бүтілі. Футболка күні бүгін екен достылар. Сіде жей футболкасыз болмайын долай бейт. Тағын әлі бүгін йога күні білгілі бүтілі. Селфи күні білгілі бүтілі екен. Әм гуманизм күні дүния көлемінде бүгін білгілі бүтілі.

7-ші 27 минут ертеңгі башталабыз Қазанда. Ешілер тамса да күздерімізден бардық шатлық ешілерігіне. Тамсын иді де бит ол, лекен алайғына болып өте алмыш ұлыздары. Қашақта бик әші тұзлы әрнүлі шынды ешілер де тама. Балар сирегірек бұсын иді деген тілекте, достар, ең ізгі тілеклеріне еріштіріп, әмегізгедем. Хайырлы, қияшлы, матур, бәрекетлі күн тілеп, девам етекелі хайырлы ерте сабантойлары матур ұзды. Сіз дәрвишлер бістесіндегі сабантойында болмағаш, юқсындық сізнің білен бейрем, көңілірек ұзайды деп еллаға мейлауша, әйір әқат болып бейдінді бізні, юқсындық дегеш, бейремімізді яқшы ұзды дегештен, сіздің ішім бік шат, дұсыларым. Әміне шылай локациялар өзгеріп тұрайынды ол, бәлкі әлі тағын, келесіз сабантойларды, Алла берса деп әйтегенде, ішарашылар, насып болдар, ең мүхімі, шылай деп бір-бір өзіне сағынып, мотор етіп, юғалтышмышан, бұлға радиосы дұлқынларында бірге оларға. Насып болсан, тауышығызны ішітуге өк, елмайып, шатланып қойабыз деген, әй, мінә менде шушы мотор хабарына, еллаушы Елзияпаның хабарына алғаштын, біздің әрбір алып барушымыз елмайып, шатланып, шын көңілден сүйініп қойабыз бір Шындай затлы бір бөлек алған кебек. Ерақ араларыны яқын етіп жылы сөзлер, һәм сәлемнер белән сыйындырыс. Болғар радиосының тыңлаушыларына һәр вакыт жылы сәлемнер юлыйса Аллаһның рәхмәте булсын сезгә бүгенге көне безне җиңел файдалы һәм күңелле үткәреп барыбызда сәламәт булып шикраны әйтеп яшәргә язсын. Жылы сәлемнәрем сезгә, Җәлилгә, Сарманга туган авылым Иске Әлмәткә һәм Болғар радиосын яратып тыңлаучы дусларыма. Сезне бик тә яратып тыңлаучы Илзия апагыз дигән рәхмәт язсын. Илзия апа үзегезгә Яқындарығызға қойнар сәлемдеріні қабыл етіп алыңыз. Хайырлы ерте, файыл сәлемдерім. Барлық Болғар радиосын тыңлаушыларға, сізді тыңлап юлға жиынам. Класташ қызлар білен Ульянға, Илгизеге қонаққа барабыз. Буа районы яңа теншелі қызлары біз бүгін медицина қызметкерлері күні шолаңайдан. Қызметташларымны бейрем білен құтлайым. Аурулардан бары рәхмәт сізлерігіне ішітірге.

Эссен Венера, юллаган Венера. Хайырлы юл өзгізге, өзгізіне, қызметташлары гізіне, шын күңілден бүгінгі бейрен білен қытлыйбыз медицина қызметкерлері кені білен хәмәлі қытлы олар бізге. Келетіралар, максимумеровыз ошық, рахметегіз. Ялтар

Қайырлы кеш, достарым, достайларым. Бұлғар радио сейфтен кітап шығарушыларын дәуам етелігі сағат тәмамланарға 16 минут бар. 7 толарға 16 минут. Әм біз аны бәрекәтлі етіп, бәхетлі етіп, мотор етіп өткәрек әлі. Бұлғар радио сұлқынарына келіп ерсіген шираттағы қабірлер. Мұнда бізнің медицина қызметкерлерін, табиптарымыздың шафқа туташларын тәбірікләп келген құтлаулар. Қайырлы ертелер тілейм, файл бүгін барлық. Коллегаларымны, үзімні медицина қызметкерлері күні білен құтылайым. Исен сауышларға насып болсын. Бәхет, шатлық, мұллық тілейм. Сәлемлерім барлық радио тыңлаушыларға да. Бұ арайыны Ташкешуден Хүрия иылаған. Бейрен білен өзігізні, коллегаларығызны, шын күңілден құтылайбыз мұна мотор шығырларды иылаған. Фәрштеді ояқ, оқ күңілі, оқ халаты үстінде. Аурулар янында ол ертекеш түнінде. Ортханын, бұршығанын күңілінде не барын, ең көуде аңа сейделер болған бүтін мұңзарын тыңды білі кенеш бере, сөзіні білі, сөзі білін тірілті жанға рәхәт болып кете, нұрлы езін көріпті, деп еллағанлар, нұрлы езілер әлбәтті, маскы бетліклер артында болса да, шынке ақ маскы кейелер бетені медицин қызметкерді, лекен аларының көздері, қорашылары да қатты дауалы дияр едім мен. Әгер енді дұрыстан да мені шын көңілден шынды ұлы еректі кіші көңілді бізнің медицина қызметкерлері. Қайырлы оңышлы тыныш ертелері біз қуанышлары көріп ешлерге ясын. Исен сау сәлемет болық. Сізге зор рахмет халық көңіліне кіріп, халықны сүйіндіргеніңіз үшін деп әлфия еллаған өй рахмет яулығыры ертеңгі сағатларда шындай мотор сөздер білен бізді алып барушыларыны сүйіндіргеніңіз үшін өзіңізге зор рахмет. Бар тек шатлық сүйінішілер бөлек етіп мотор етіп ешерген насып болсын. Әм достар тағын біздің толқынларымызға келген хабарлы ертеңгі сәлемлер макс номері 89178555915 дәуам етеміз мотор жырларыбыз білен Бұлғар радиосынан айырылмаңыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Ең ұзын күн, ең қысқа түн, достар. Шындай мағжизалы мотор сихри тылсымды ертеді. Сізіне мен Фаил Ғимадов сәлемдеймін. 16 градус жылы қазір қазанымызда геомагнитик активлық 3 балына тәшкіл етеді. Атмосферасы 753 мм күн дәуамында. Ешінді яңғырлар боларға мүмкін күші үшен жел 15-17 метрға жетерге мүмкін желдің тезлігі түн яқын батыштан. Температура 20-25 градусаға дәр көтеріләшек. Бұл синоптиклары біздің фаразы бүгінгі күнге.

шығырылығансыз. Еші отыңшылары саулығы үзігізге дірістен де, дұстар. Шешек мұ ол, бірер бүлек мұ ол, аның нинди ниет білен, кім беруі де зұр әхәмиетке, әміне пейғамбәрі заманында сәхәбе, екі сәхәбе болғаналар, Аллах ризалығы үшін бік дұст болғанлар, әм бірсі өзінің керзинінен екіншісіне олма бүлек етіп бере де, тегісі бік тәмлі етіп, теге тәмләп-тәмләп ашы башлыя, еме. Һәм үзе дә инде шул кәрзиннән алма, шул алманы ашый. Һәм алмасының бик эше булуын белеп ала. Эй дустым, мин сиңа бүләк иткән әлеге биргән алма бик эше бит. Ә син аны шундый тәмле башлыйсың, нишләп эше дип әйтмисең дигәчтен. Эй дускаем, мин бит аның алмасына түгел, аның тәменә түгел. Бирүчесенең кулына, нинди ният белән бирүенә, кемнең бирүенә игътибар иттем. Шуңа күрә аның ашы икәнлеген сизмәдем дә дигән. Менә бит дуслар, шулай да була ул. Әйеме, һәм инде келіп ерішкен жираттағы қабарлар, біздің ертәңгі толқындарымызда Макс номері толған дұслары тола, сіздің сәлемдер бірге оянабыз. Бұлғар радиосынан айырылмайбыз, 91-де 5 шафам ешіліғы. Бұлғар радиосы әр татарының ерегінде. Жәйләріміз емін, тұныш, матур болсын дұслары, бартик матур, һәм қайырлы тілеклер, ниетлер білені. Башлайық бүгінгі күні бізні, ертә бізні.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорибыз, ішлибіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: 17 градус жылы қазір ертеңгі нұрлығы яшылы, емлі мотор башқалауызда, дұстар, геоман интерактивлық іші балын тәшкел ет, атмосферасыма 750 мм, дымылық 88%, күн дауамында ешінді еңгірлар, яу ықтимал күшәйшен жел жиннің тезілігі. Дүния күн батыштан секундына 15-17 метрға жетерген кен, температура 20-25 градуса қадар жылануы ықтималдық паразлы синоптикларығыз.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Қолзан сейлі, хайырлы ерте дұстарым, дұстайларым, 9-3 минут ертенгі башқалауызды. Мен Фахил Ғимадов әсіздің білен бірге бүгінгі емлі қияшлы ертелерді 17 градус жылы қазанауызды. Геомагнитик активлығы 3 балына тәшкіл етті атмосферасымен 750 мм. Башқалауыз қазанда жағыштырмаш адымлылық 86%, елға күзілерді сұлықларды соның температурысы 18 градуса қадар жылы. Күн дәуамында яшынлы яңғырлар яуы мүмкін, кіші үшен жел температуры 20-25 градуса қадар жылы ташық.

0: Әлігі сәғәтінің иғанәшісі жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлетта майын тәғдім етті.
1: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: Лар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Абрижит іштіру ешмасына ішке шоқырла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8919-691-58-88.
2: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зор ұңғышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит.

Тозан вақыты тоғыстыларға 15 минут тәйірлі ерті ұяны біздің толқынларға қошылышы барша-барша радио тұрмаушыларымызға езгі тәләкілер бірге башладық ертәләріні бірге башладық бүгінгі біздің ең кереклі әнәр иәләрі дұстылар біздің сәлемәтлігі біз ең зор байлығы біз сағында тұрушы медицина қызметтерлері күн оңайынан Құтлаулар, тәбірік нәмелер біздің құлқынларымызға келелер оларына яңғырады. Біздіңіздер әм бұл сағатны да шындай мотор езгі тілеклер білен тәмамлы біз қайырлы ерте файлы әфенді мен өзімнің сіңілілерімні Венера, Розалия, Гүзәлияны, Жингем, Лина, Апаны, ауылы біздің фельдшерлары Гүлфия білен Линизаны бейрәмнәрі білән шын көңілдән құтылыйм аларға сәләмәтлік, ғайлә бәхет эшләрендә уңышлар теләп алучы Әлфия юллаған изге теләкләренә кушылабыз шын көңілдән құтылыйбыз үзегез нисәнмесез Болгар радиосы Азнакай районы Беречевка бистәсендә яшәүче озак еллар шәфкать туташы булып эшләүче Матвеева Рамиля апаны құтылыйбыз үз эшенең остасы ул дип юллаганнар Рамиля апаны. Тәбрик итәбез чөнки ул дәһнә рибәрәме белән. Хәерле көн Болгар радиосы Балык бистәсе районы Кутлы Бүкеш амбулаториясында күп еллар бирле эшләүче Гилязиева Гүлнара Нәдерша кызын һөнәри бәйрәме белән котлыйм. Саулык, бәхетле тормыш телим сине яратып, Резидә папаң диелгән. Исәнмесез Болгар радиосы. Чистай шәһәрендә яшәүче килендәшем Әхмәтҗанова Альбина Марат кызын бүгенге һөнәри бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Үз һөнәрен яратып, кешеләргә игътибарлы һәм ачык йөзле ягымлы сүзләре белән кешеләренә дәвалый. Аурулар һәр вакыт аңа рәхмәтле булып калалар. Эшендә һәм тормышында уңышлар, сәламәтлек телибез Чистайдан Мәдинә юллаган безнең Макс номерны әлеге ихлас теләкләрне, кайнар сәламнәрне безнең дулкыннарга юллагыз, дуслар, Макс номерны.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуді өзәге, һәм Зәки урамы 2-ші йортта сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Тағын бірнеше градусқа температура көтерілді, қияшылы аяз жылы хауа 19 градус жылы ғазар баш болабызды деп қабар етесе намтеклар геомагнетик активтілық 3 балыны тәшкел ете 9 балы дәреже білін шағыштырғандар. Атмосфера осыма 753 мм дымылығы 76%. Күн дауымында ешінді еңғырлар болуы ықтимал. Жел күшеуі үшін дүния күн батыштан ешінді еңғыр вақытында секундына 15-17 метрға жете ықтибарлы болығыз. Температура күн дауымында 20-25 градусқа қадар көтерілерге мүмкін.

0: Қоздан сілі қайырлы ерте достарым, 10-ші 6 минут дүниялар тағында емленіп кетті. Қияш, болқи, әм ең ұзын күні біз бүгін достары. Сізді мен Фаил Ғимадов үшін көңілден ертенге қайнар сәлемлерімді еріштіріп, ізгі тілеклер білен қаршылыйым, әмі дәвам етем еферімді достарым. Енді мені қызметтәшім Ландыш. Яңалықлар қызметі білен таныштыра бастады бүгін екшәмбе ертесінде. Эфирбіз, студиябіз тағында жанланды, сізден келген хабарлар білен тағында бойыды, безелді, яңғыратым әлі келгенлерін, хайырлы ерте Фаил, барлық медицина қызметкерлерін бүгінгі хүнәри бейрәмләр білен құтты. Менім қызым да медицина күлиятында ешіл өзенде оқи. Айгіл қызым, құтлым сені. Ертеге сынғы имтихан алла берса, икінші курсын тәмамлай. Әне еңгіл нас, мен әлі отпускта олда, әлі яры екі қызының бірсі мені білен олда, деп сейін ішін білдірген. Гүлназ ғаным, әмінді ғайдагізге қызларығызға бәхір шатлық сейін іштар тілейбіз, имтиханан әйбәт кіне берсін, бейрәм білән құтлайбіз. Қайырлы ерте Фаил, бүгін Ақсубай районында шылаушы барлық медицина қызметкерлерінің әнәрі бейрәмләрі білән құтлайым, бегірәкті Ақсубай районы Иске Ибрай амбулаториясында эшләүче медицина хезмәткәрләренең бәйрәмнәре белән котлыйм. Аларга авырган җаваплы эшләрендә уңышлар, исәнлек, саулык, сабырлык, гаилә бәхете телим бәйрәм белән Наилә дип юллаган безнең радио тыңлаучыбыз. Инде беренче генә безнең бу безнең һәм чираттагысы Бүдулкынарыбызга килеп йөрткән хәерле иртә булган радиосы дусларым, дусларым, искиткеч матур иртә бүген күңел тыныч булганда бар нәрсә дә матур күренә. Жан тынышлығы тілім барығызға да, қышларының өз тұрмышы бір томаша, көрші сәлем берген шақта, аша қияш сықланып, қарай бұлат аша. Жейгі матур күнні де дұст тұғанлар үш араша лерапа иллаған. Хәм шараттағы хәбәр біздің толқынлары бізға келіп ерішкен. Ансын енді сыңырақ яңғыратам.
1: Олсу Әбілхәрова, Ғайфулла Абзалов.

Бүгінгі әкиятей мағжизалы кім дұслар, шынке бүгін күннің ең ұзын мәлі, әм ең түннің ең қысқа мәлі, жәй біздің ең хұзур, ең бүйік ұнықтасына жеткен күні дұсларым. Жәй біз күрлі, әм бүгін тоған күннәрін белгілі бүтуші бүгінгі 21-ші июн. Танылған шағысылары бізді барлау ұзайғалы біздің жұнды мотор ғарғадаты біз бар бүт. Ринат Ғалиасқаров шағыр бүгін тоған күні, Ранил Шарифжанов клипмейкер туған күні, Кәрім Қора язушы бізнің, Фензиле Сабирова актрисы бізнің, Айдар Хайраддинов күреші дәулет шілкілісінің бүгін туған күннәрі икен. Сізнің яқыннарыңыздың да ғұмыр бәйрәмдері туған күннәрі икен. Құтларға, изгі тілектеріңізді жолдарға. bulgarradio.com сайты бар, достар, біздің сайтқа кіріңіз, рахым етіңіз, яратқан жарыңызды бөле кетіңіз, изгі тілектеріңізді, тәбірікнамаларыңызды жазыңыз. Күндізгі сағат 12-де, яңғырайшақ кешкі сағат 8-де яңғырайшақ сіздің құтлаулар. Әр сағатының 45-ші минутында жәһәт құтлау қызметінен де пайдаланарға мүмкін біздің сайтымыз аша bulgarradio.com.

0: Тағын бей көп сюрпризла. 8-ші август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешене олды бұл. 2026 ел.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны. 570-50-95.
3: Рүстем Асадуллин.

10-ші ұйырты болып келеді, ғалырайғы 10-ші 28 минут ертенге бош болу біздің. Бұлға радиосыз ұлқынларында шыраттағы тәбірік нәмәлер. Олар бүгін бүйік көп, әмінді оңлашыла бүгін ең ғуманлы нәриялерінің бірсі. Медицина қызметкерлері өзлерінің әнәрі беремлерін белгіләп өтәләр. Исәнімсіз Бұлға радиосы Қойбыш районы Құшман ауылында 21 июнь медицина қызметкерлері күні оңайынан өзіміздің Құшман ауылындағы үшін ерекләрі білен қызмет етуші Шайхыддинова Лилия Харис қызын, Шарафиева Рузиле Мәқсуд қызын, Күршім Ғарифуллина Гілсира Исмағил қызын ғыл ярдам етіп тұрушылар. Сізіні шын еректен ғынәрі беремігіз білен құтлайым. Ауылыбыз кішілерінің сәлеметлігін сақлауда сізінің қызмет бәйелі бітіргісіз, игілікті хәм жауаплы шығызды зор оңшылар. Ғайдагізге именлік күмілтанышылығы хәм құрыштайнық сәлеметлік тілін. Бәйрем білен сізіні еңізгі тілектер білен Илхамия апағыз деп иланылған. Қайырлы ерте файыл қызым үнжіні бәйрәмі білен құтлайым сау сәлемет болып үшілерге есін. Хәм барлық медицина қызметкерлерін бәйрәмнәрі білен деп Гүзәлия ханым иллаған. Әлігі тәбірікнәмәні қызығызны құтлайбыз. Хәм қайырлы ертелер Сабарайны Урта Нұрты ауылында яшаушы келіндәшімні Рушания апайны нәрі бәйрәмі медицина қызметкерлері күні білен құтлайым. Шын көңілден бәхет, имен тұрмыш, нық сәлеметлік, нәрі оңышлар тілейм. Аурулардан рахмәтсізлер ішітіп күнәшілерге ясын еңізгі тілекілер білен келіндәші Эльвира иллаған. Шараттағы сәлем біздің толқынларымызда. Қайырлы ертелер Бұлға радиосы сізге Алланың рахметі яусын, күні түні сізіні тыңлайым, ялғызлықны тыймайым, сіз шул хәтлі күш бересіз, рахмет деген радио тыңлаушыбызға рахмет өзіңізге. Менім Қазанда Фатих Амирхан 83-ші йұртта мүдир Планета оптика күз табибы болып ішілік көп еллар қызым Романова Зүлфия Мүнир қызын бәйрәмнәрі білен тәбірік етем. Әлі көптен түгілігіне Петегор шәһәрінде имтиханнар беріп қайтып балақайым Зүлфия Мүнировна қызыма. Ғайлә бәхет үшінде оңышылар яңа үрлерін яуларға ясын. Раббым амин. Барлық компанияда эшләүчеләрне бәйрәмнәре белән тәбрик итәм сезгә Алланың рәхмәте яусын. Мин Булгардан Сафина Гөлнәфис булам зинһар. Тәбриклегез инде дигән әлбәттә.

Қазан вақыты 10:14 минут. Бұлға радиосы Дулқын Араша. Мен сізге қайнар сәлемдерімді юлласам, дұслар. Сіздің сәлемдеріңізді Макс номері алып келе бізге Макс қызметі. Қайырлы күндер, Ақсубай районы Түбен Татар Майна ауылында яшаушы Інжі Медхат қызын бүгінгі бейрам медицина қызметкерлері білен шын көңілден құтлаймын. Үшіңізді қызметі

Бізді зорыңшылар ғайлы бәқіті сәлеметік тіліп сізіне яратып, қызмет етіп, қиязладан Олия еллаған әліге қыплауына. Шираттағы тәбірікнәмә біздің дұлпынларымызға келі берішкен. Хайырлы ерте болға радиосы менде анықларым Регинам білін, Гүлназымны шәфқат тұташлары күні білін тәбірік етем аларғы шыларында зорыңшылар. Сабырлық тілеп қалам, сәлемет болығыз Бұлғар радиосын дайыми тыңлаушығыз Түбән Камыдан Домире еллаған. Қияшлы ертелер, оңышлы үшкенләрі тілі бақтаныштан Дания апа әлі бұ Ақтаныш районы хастаханасында шылаушы медицина қызметкерлерін, санитарқаларына, табипларына медицина қызметкерлері білен құтлым. Мен өзім поликлиникада пенсиеге шықтым, қашам барсамда яқтыз білен қоршы олалар. Рахметлерім бік зұр сұлайық. Рахметімні Нефтекамскейдан қайтпан апам ғалияге, шалыдан қайтқан қызым Резидеге жеткірем. Бізде бүгін гүрліп тауық өмәсі бара мені ішіткен бұлсалар, дұсларыма, тұрмыш иптәшім Ришатқа көп сәлем дейілген. Әлбетті, ішітмей мүмкін түгілін үшінде матур сәлемлеріні өзігізге қойнар. Сәлемлер, ғайдагізге яқынларығызға қайырлы күндер. Бұ арайыны қойбеш ауылы шәфқат тұташларын әр бірсін лайықлы елдағыларын ғазіргі уақытта шілеушілерінің бейрен білен құтлым. Сізге соғылық, бәхіт көңіл тұнышлығы тілім. Барсыда шын көңіл білен шілеп, шын күші үшін жан атып үшіледілер, ғам үшілілер бік көп. Рахмет сізге, Аллахы тәғәлә сізіні әр вақыт зорлап тұрсын, саулықтан айырмасын. Зағы етіп ешегіз сізіні хүрмәт етіп, Люция еллаған. Дуслар, қыс қорақ тұтсағыз қытлауларығызны, әй, рахметлі болар едім, шынке бік көп келі оқып бітіріп болмайым мұнда. Міне мұнда ұзын-ұзын қытлаулар, машалла, алуға ойынды мұнда бірсін оқып білгірсем де, шоңа көрі. Қысқа айтып, ұста айтып, мотор айтып, емілі айтып, шын иқылас көңілден еліласағыз, шул жетейінді бір жылысыз жаназағы дейлер бейді.

ішкі балына тәшкіл етті атмосферасымен 750 мм күнді ғымында. Ешінді яңғырлар яуы мүмкін кіші үшен жел-желінің тезілігі секундына 15-17 метрға жетерге мүмкін. Күнді ғымында температура 20-25 градусаға дәрі көтерілі.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Башқалы ұсқазанда 20 градус жылы. Қазіргі мезгілді Германия активлік тұныш сабыр

0: Әлігі сәғәтінің иғанәшісі жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлетті майын тәғдім етті.
1: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлік қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникаллігі нидә соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әле зинһар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы, кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларынан ығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабул итерге була?
2: Қон әйләнішін күйләгенліктен санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, йоқысызлық һәм мигрен білән дә уңышлы күрәше. Санчины күн сайын қабул иту когнитив функцияларны тергізе, иммун системасы ішін һәм тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларында исә тонусны күтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Олар сәләмәт йоқыны тергізергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгәреш кишерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясы яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, қортаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйефне яхшырта.
1: Санчины сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм күчле шағында оқ мұхим. Әгәр сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашар ойын тұясыз, еш һәм ұзақ итіп оғыры башлағансыз икен, ол шырақта инде санчины мен сізге иммунитетіні нығыту шарасы буларақ тәқдим итем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәвештә қабул иту сізге сезонлы ауруларны, теләсән инде хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшь чикләве 12+.

Емлі күннәрі бізіне тағында нұрландырып, нұр үстіне нұр дейлер бұсар келіп ерішкен әбәрлер бізнің Максим Намера. Қайырлы ерте Бұлға радиосы бүгінгі, бүгін ғайлы біздегі барлық медицина қызметкерлерін ғанәрі берәмләрі білен құтлыйбыз. Олар бізді көп Аллаға шүкір. Рәсіме апабыз өзінің яратқан үшінде балалар бақшасында енді 50 ел бір орында шапқа тұташы болып үшілі юғары педагог білімі болса да өз үшіне тұғыры қалды. Ғайлы бізді юғары білімді табипларымыз да бар. Загырдинова, Роза, Ғабділ, Ләзәл, қызы, Чебышев, Георгий, Федорова. Олар бізнің ғұрырлығы біз. Олар өз қанарларының үшін ұсталары қошан мәрежағат етсек де әр вақыт ердем қолынсыларға әзірлер. Шәһәрі бізнің апырулы таңылған шәхізлері табиплары сәлеметлі ғай.

Жаратмайша жерде қиындар ол, Яратылмай яшап болама, Үзілмәсілік етәк жіплер білән,

Қияшылы нұрлы башталабызда 11 оларға 13 минут, әм бүгін біздің медицина қызметкерлері күні. Үлкен ештегі лайықлы елға шыққан медицина қызметкерлері бізіне табиплары бізіне қытлыйбыз. Бүгін орметалмай ішілеуші бізнің қырметлі, оқуалатлы пәрістелері біз дивететіз біз аларына алалап, яратып, аларының үшін күнгінден қытлыйбыз. Әмін дәлбетті бұл ашақ медицина қызметкерлерін бізнің алмашыны. Шулай ғойында алмашыбызында үшін көңілден құтлыйбыз. Қайырлы тәлер Орша районы Юғары Ұры ауылына әбесіне қонаққа қайтқан сіңлім Мәксімова Әділе болашақ медицина қызметкері бәйрәм білән сіңді біз әйбет күні оқып тәмамлап үшлерге ясын. Ол су апаңның тілеклеріне қошылабыз. Қайырлы тәлер қайырлы үшкен әрфайыл мен қамытамағы районы қастаханасында баш табиб болып ішлеуші Ильяс Илдусулананың ғайласын Балташ ауылында фельдшер болып ішлеп лайықлы елға шыққан Нәжибәне, Люцияны қазіргі вақытта үшлеуші Алияны барлық медицина қызметкерлерін бейрәмләрі білән құтлыйым. Үшлерінде оңшыларының сәлеметлік, шалтықлық, қуанышлық күннәр ғайлы бәхет күдім сіні яратып, дайынмей тыңлаушығыз Нәжи апағыз дейілген. Қошылабыз Нәжи апайызге тілекләрігізге. Қайырлы күннәр, Бұлға радиосын тыңлай-тыңлай яңа күнді баштап жібердік, шын күңілден Батыр районы Қыр Бикшігі ауылындағы барлық медицина қызметкерлерін һәнәри бәйрәмләрі білән құтлыйым. Аларға оңшылар һәр вақыт шулай ярдәмшел, киң күңілі болып қалуларын тілейм. Деп елланылған Батыр районы Қыр Бикшігі ауылы барлық медицина қызметкерлерін құтлы.

0: журналист. Менім көршім ол. Вот его номер.
1: Вәт шын дос сен алмас. Нек мұндай көршілерің барлығын айтмадың?
0: Кем білген сенің туқай туғанларын үзіліп үргеніңні? Вот айттым. Все. Менім үшін сен просто гарик. Туқай туғаныма сен, йоқ ма? Мен мұны уақыт ұздырып үрі деп кіне санайым.
1: Йоқ алмаз дос. Мен сенға бейік шағиребізнің нәсіл дауымшысы болуымны дәлелейм әлі. Міне көрерсің.
0: Ну давай, дускай. Пока.
1: Риман Ғилымханов. Пәрдәдән шықты, ашылды ем-яшіл қыр хәм япан. Китті инді қоп-қара қоплап, ята атырған шапан.

0: Қарып қояр юлына. Қалем қолда болатырып, яш шағирге, мәғлумдыр ки, қорқу бірлен үркі харам. Эх, Тоқай, тұрмыш юлын шул хәтлі қызықлы мауықтырғыш, оқыған сайын оқисы, білген сайын көбірек білесі келе. Тоқайны Тоқай еткен бүйік юлдан өтесі, ол кешіргеннеріні көресі келе. Міне шушы юллар мені әлі кімнер білен ұшыраштыра. Әйе, бұ жеңіл юл түгіл. Өз нәсіліңні барлау жеңілдерден түгіл. Әмі, семит жердегі тұрмышының бүтін михнатын, ауырлығын ябық желкелеріңде көтере алғансың, сығылып түшмегенсің. Мені де бірні тоқтатмас. Қайырлы күн.
1: Исәнмісіз?
0: Мені 10-ші қатта Риман абай көте.
1: Өзіңіз рахим етіңіз?
0: Аха, рахмет. Риман абай! Тоқайның туғаны білен ұшырашқансың деселер ұшанмас едім. Исәнмісіз? Гәрей Тоқаев мен.
2: Мен үшін атым Риман болыр менім. Гәрей Михайлдарың бар.
0: Танышлар, ес шалымнарыбыз Тоқай білен ортақ дейлер. Әлі біз туғанлар мекен Риман абай? Міне шуны ашықлау тілегі мені сізнің яңа кетірді. Нәсілімді шиғыр язушылар бар, өзім де біраз сызғалайым. Міне сізді Ғабдулла Тоқайның 4-ші буын туғаны екен. Тоқай білен танышу қайшан башланды, Риман абай?
2: Менім қайшан Тоқайны біле бастағанымды қатырламайым. Хәр қалда тілім ашылғанша білгенмендір. Шенкі менім әней Тоқайның туған тір шиғырын сөйлеп өстірді бітін бағаларыны. Ең бірінші шиғыры шо болғандыраны. Балаларына сөйлеген мағайын. Туғандық яғына келгенде әнінің әтесі менің бабай Ғабдырахман мұлла білен Тоқай туғаннан туған. Мә шушы Тоқай нәсілінен болуым білен мен ғымыр бойы ғырланам. Өзімді бір зор жауаплылық хисіп яшаймын. Мен Тоқай үшін нәрсәрсәрге тиіс деп әлі міне еске түсіріп кетті Гәрей дос. Мен бір нәрсе ашқаттам. Тоқай 20 жасында өлді. Мен татар ұлы татармын деген. Еп яс жігітлер қазір кім шулай тіріп иқлас көңілден әйтіп ерсі екен татар жігітлері. Оңа көресің шушы милли хис индірілген бәлкім Құдайдан индірілгендір. Хәм шушы хис бүтін татарға бұнынан бұнға көшіп келедір деп та ойлап тұрам мен. Қой уақыт ойлап тұрам. Бүтін ісілеген ісім, бүтін ғамәлдерім көпмедір дәрежеде милләт ішін басқарылған. Мен ғымыр бойы татар журналистикасына қызмет еттім. Хәм бүтін жазғаным милләт қойғысы біле өріліп барашы келетіліп кейді. Тоқай менің үшін нәрсе ол? Менің үшін ол қибла деп әйтерге болай. Тоқай ол өз заманына түгел бүтін шырның бір күзгесі сымақ бүтін. Міне Тоқай бізге уазият етіп қалдырған милләтін сақлау тұрында. Міне әне мені Тоқайның туғаны сен деп бастауға айтып қойғаны де ұлым соны біліп тұр деп. Мораль кодексінің бір пункті сабап болып қалды. Әне молла қызы болған бетіне Ғабдырахман молла Тоқайның. Хәм аңа Тоқай айтқан болған. Ғабдырахман дүниелер өзгерге тұра молла болмасын деген. Олар бір ерте Тоқай біле бабай. Әмі бабай молла болған. Тоқай кесеткен түріне шол жұрш келген бір юрағаным. Дин әхілдеріне қарсы мүнәсәбет өзгере жамғаетті. Сонан соң бабайынды да әзірлікле баштайлар. Әне айтады енді бабаңны әлі 5-6 мәртебе ұршағап кетелер деп келіп деп бір атына тұтып қайтаралар яннан тағап кетелер деп. Ләкин оны ауыл халқы жақлап қалған. Қолға алмағандар, сібір жібере алмағандар. Шінкі бабаң бек ғилімлі, орысша да жақсы білген екен мен бабай. Хәм садақа берсенәр, мұлла кіші оқытқа зәлі бетін. Аны алмай тұрған болған, әйтті тұрған болған ауылының ең жарлы кішісіне бергіз деп. Мен әнімен шуларын сейлеп гіл өстірді енді. Кішкенеден Тоқай торында сейлеп деп әйтәрімді мені шуларын сейлеп еді.
0: Риман абай, 2010-шы ылда Ғабдулла Тоқай ізләрі бойынша жайыққа, Қазақстанға һәм Қытайға баруыңыз белгілі. Нешік шундай қатлаулы юлға шығарға болдығыз?
2: Тоқай ізләрінен 10-шы ылны ұзын ұзақ сәфәрге шықтым. Сәфәрні бастадым Жайық қаласынан. Тоқай анда 12 ыл яшаған бетін 9 ясында кетіп, хәм шур Уральскийда Жайықта, яғни мәселен Тоқай музейі барына шатланып қайттым. Міне Тоқай білен бәйлі 11 орында болдым Уральскийда. Хаманда қалғаны біле Тоқай урамы бар. Ол біздің Тоқай урамынан бір де қайтысы түгіл, хәтта моторрақ та кебек тиылды. Тоқай урамының башына язып қоянлар татарша, қазақша. Мен Қазақстанға барғаш мен Қызыл мәшетке бардылар. Сонда Тоқай 5 вақыт намазға ерген екен. Бір де қалдырмаған мәшетіне намазға ерген. Міне ол музейлерін ұшақ қаттым Уральскийге кіргесіме. Тоқай білен бәйлі бүтін нәрсені жиып, ол музей Тоқай ішілеген типография бинасында. Хәм шушы типографияда Тоқай ерген басқыш бұл деп, ұғатылмай қалған екеш басмасы бар шында. Шында музейге қойғандар Тоқай зәр қалған деп, бұл басмаларда деп. Сонда деп, мінәсәбет деп айтамын деймін. Анда Тукайны білмеген кісі жоқ.

0: Олар аны үзләренең якташлары итеп тоя. Казахстанның беренче шәһәрендә булдым, анда татарлар белән очраштым. Һәм шушы очрашуым яңадан күңелемне үстерде. Бөтен татар Казахстандагы Тукайның һич югы бер шигырын яттан сөйли беләләр. Шуңа сукланып кайттым. Аннан соң тагы түзмичә Кытайга чыгып киттем. Алматыдан татарлар белән очрашып, алар инде миңа ойдан түскән кирәк Коръан шикле карадылар. Инде эшләрне бетереп, куанып кайтып киләдер. Капитал күпер бар янында. Машина белән ачтык күпергә кергәндә. Аллаң рәхмәте дип әйтәм име. Уңга кайтышкан булсак, анда тирән су ябат үләдерек. Сул якта кымлыкка барып пистек. Шул кымлыкта Җиде мәртәбәмә әйләнгәбез, ашыгыч ярдәм машинасы, МЧСлар, ничек исән калдыгыз, мондый исән калырга мөмкин түгел мондый изелеп беткән машинада диләр. Һәм Ходайның рәхмәтен нык менә минем якның исеге ачылады дип бердәнбер, шул ишектән берән чыктык, бу Алланың рәхмәте дип кабул итәм, мин исән калдык бит әлеме. Шатланып, күңелен тулы кайтып, истә калганнар дигән китап та яздым әле, үзе теләп. Мақсур әрісті Тукай юлларынан сәфәрі шуғышы болмаған. Китапта язырға тұрстым әзірек кіне жіңілше қағылып кеттім. Туғанларға да сияп-сияп тұрам, ұнтмасы біліп тұрсанлар деп әзірек кіне. Шынки бұлынлар сылбары үзілілігі мүмкін бетім. Тукай рухын бітірмәскә тұршып ешім мен.
1: Бу сәяхәтегіз турында интернет шығанақлардан таптым. Шынлап та, нинди генә мажараларға юлықмағансыз. Риман абай, сіз бит әле Тукай фәненә біраз яңалық та керткән кеше икән. 1907 елда жайықтан Қазанға қайтқанда Тукай бүтін туғанларыны көріп шығашақмын деп өз-өзіне сөз берген. Оршада Тукай белән бәйле орындарына еріп шықтым мен. Ләкин онда сізнің бабағыз ауылы юғары масыра бірде іске алынмай. Ә бу ауыл кішілерінде Тукайның өзлеріне келіп отырында істәліклер ері. Әлі Тукайның бір үйге кеш отырға барғаны, шунда бір қызның Киес қатасы миште януы, шул оңайдан Тукайның киес қата қисасы деген шаян шиғыр язу тұрына да сөйлейлер екен.
0: 7-ші жылына Қазанға қайтқаш, ол башта бүтін туғандарын көрен деп өзіне сөз берген болған. Ғалимдер Тукай бүлікшілері айтуынша, ол менің бабай ауылында болмаған деп баралар алар еме, Масырада. Әнінің туған ауылы енді Масыра. Әне айта болған, олым бетіні қар адымын Тукай жазып бара алмаған бетіні ол. Күндері бармаған бетіні ол. Бүгін тігінде болдым, бүгін мында болдым. Шулара кірдім деп, біреуді ала язып бара алмай бетін деді. Ант етіп қайтқан, Уральскийден қайтқаш бетін туғандарына көріп шығам деп. Неше енді шол өғада етіп қайтқан кісі өзінің туғанын көрмесін Ғабдырахман мұланы қайтқаш. Де, мен ауылда өзінің болған бар Масырада. Аны енді 30-40 елдерлі болғанын бірінші мәртебе ауыл халқы қатерлі Тукайның қойда тоқтағанын юртын білелер. Хәм Тукай менә шушы сиғырын мұнда язды ол деп сөйлеп те көрсетәләр. Ауыл халқы буыннан буынғасына сөйлеп киләм алай. Қатерлі менә шул йортта болған аулағы фәлән есімдерін әйтіп сөйлер. Шоян сиғыр ол қора қатақ қисасы деп аталанды. Кеше тұрғылы аулағыға барған болған ол. Ерсәр бекенде мүсілманлары көмір жиып алып, Шуннан соң итеклерін киптіре қоялар. Шунда көресің, отлы көмір қалған болғанда бір қызының қатасына от қауып киреп яна бастаған. Тукай шунда отырғанда сиғыр язып қойған. Шоян сиғыр. Әне әйтәдір енді деп. Іші тулы сиғыр яның деп әйтәдірған болған. Бұлай, ол күші сияша білмейдір е. Сиғыр біле сияшадыр е ол деп. Бір китапта да жоқ. Халық тілінде көшіп келе.
1: Риман абай, Тукайның нәсіл дәуамшылары турында сөйләшуіні дәвам етейік әлі. Шыннан да, бүгінгі яшьлер арасында шағирнің дәуамшылары бар ма екен? Олар турында біз бірне білмейбіз бит. Бәлки, менің кібік шиғыр язадыр олар. Сізнің бұл хақта ойланғаныңыз бар ма?
0: Міне, Тукайның туғандары дегеннен еме, Тукай нәсілі дегеннен менің тағы шундай ойым бар, мен аларын барлай бастадым яңадан. Чөнки Зәки апа Рәсүлева шығарған китапта ол шәжәре дәрсеген Тукайның 100 жылдығына тулыландырған шәжәресін дәрсесі килә. Тукай туғандары олар бик күп екен. Олар бір-бірін білмейді яшай хатта. Біздің көрші ауылда да бар, Арчада, Арчаның өзінде де бар міне. Анасы мен Қазақстанға барғаш Қостанайда Софья Пазаверова мәрхума енді ол. Тукайның туғаны яшай өзі дәдіп соңғырлар. Ей малай, ұшырашуны көрсен сен Софья апа білей ме, Рейс апа? Келді де туғаным деп, нек маңаршы мен әзіліп тапмағын деп жылап жіберді. Зәбіровлар яғы ол. Хәм китап шығар әйсәп бар Тукай нәсілі деген еме. Шушы буынлар сылбыр үзілмәсен ішінде керек. Мен әр бірсінің фоторесімін құйып, аңтурда қысқыша мағлұмат ятып, мен шундай ақ рәвіште шығармақ шылам енді Алла бұйырса бұялар еріп болмады енді. Ресми рәвіште архивтарда қазырға керек болашақ, дұрыс ма ол жоқ ма? Әр бір кісі турында. Софья апаны юққаны айтмады ме? Тукай туғаны білгендер өздері ме? Қыруланып ерсейлер шоғады. Шул нәсілден екен нәкілер. Сен келі Тукай нәсілінен екен білмеушілер бар. Герей дустын яш күсесін үлгір, үш көп, бір риманғын үлгір алмаз. Шыңа көре ердем етерсің, менім фикірдәсім, юлдашым болырсың. Қалылы өрсі.
1: Бейк рәхәтләніп ердем етем риман абай. Әлі біргәліп әлләнілер майтарырбыз.
0: Кен шықта әлі басысығанда әзірек үстіп қоларға керек.
1: Үз фикірдәшлеріңні табу мінән ішік рәхәт. Әсін алмаз, әй алмаз. Менім достым, Туқайның ұнықшыға, Гәрей Туқаев деп ғұрурланып сүйлерсің әлі. Міне әйтті дейерсің.
2: Мәңгілік Туқай. Топшыру Татарстан Рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: الكريمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاس Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Аландыр Шиханшина. Бүгін медицина қызметкерлері күні белгілеп өтіле. Қозанның қойбір районларында ертегеден қойнар суны сүндірелер, әхәзір тұлырақ. Бүгін медицина қызметкерлері күні белгілеп өтіле. Шул оңайдан Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов барлық медицина қызметкерлерін хөнәри бәйрәмнәре белән құтлады. Бізнең республика күчле медицина мәктәбе

0: Әлеге сәғәтнең иғәнәшісі жауаплылығы шекләнген Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәғдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: Жасыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Әйірлікін құрметлі радио тыңлаушылары біз, жүрлі сәлем тапшырын башылы біз күндізгі 12-ден бірге қадар күндізгі шығарылыш бізнің әкешін 8-ден 9-ға қадар эфирға шыға тапшыруы біз. Құтлауларына әлігі минутларда Бұлғар радио.com сайт оша еллі оласыз келі верішкен құтлаулар бар. Хүнәрі бейрам оңайынан да, туған күн бейрамнары оңайынан да келген тәбриклеулеріне, иелеріне жеткірек. Әйірлі күн, құрметлі редакция. Бүгін 21 июн күні Спас районы Шешекле ауылында туып өскен сүйікті сіңліміз Резина Ахмадзакир қызы Хусейн өзінің 60 яшылық юбилейін белгілеп өтті. Резина апамыз ғұмырын Қозан қаласында трамвай ерту көбік жауаплы қызметке бағышлады. Оның игілікті, іплі қызметін пассажирлары да һәр шақ жоғары бәйелеп, ұлы рахметлер оқыды. Зур бірдәм ғойлысы, ұлы Марсель білен оныңы Динар оның зур сүйініші. Қадірлі Резина біз. Сен үшін көңілден ұлы бейрамың білен тәбірек етәбіз. Нендей ғана хәл болмасын, ярдәм керек болса, сен һәр вақыт бірінші болып қолыңды созасың. Сенің ұлы жаның, сабырлығың һәм қайғыртушандығың үшін шексіз рахметлебіз. Сен алдағы тұрмышыңда құрыштайнық сәлеметлік, жан тынышлығы, шексіз бәхет һәм ұзын ғұмыр тілейбіз. Юзіңнен бір вақытта да елмайып кетмесін. Көзлерің һәр шақ шатлықтан ғана янып тұрсын. Сөз білен ғана айтып бере алмаслық дәрежеде сені жоратабыз һәм құрмет етәбіз деп туғандарыңыз жазып жібергендер шундай жылы іштәліктегі құтлау көңіліңізде де әлігі жылылық һәр шақта да сақланып тұрсын. Езігізден нұр біркіліп тұрсын. Ең мұхимі сау сәлемет бәхетлі.

Бүгін 21 июн күні спас районы Шешек Леолында туғызған сүйіклі сіңліміз Резин Ахмад Закир қызы Хусейн өзінің 60 яшілік олтын юбилейін белгілеп өтті. Резин апабыз ғұмырын Қазан қаласында трамвай жүрту көбік жауаплы қызметке бағышлады. Оның игілікілі іплі қызметін пассажирлары да әр шақ юғары бәйеліп, олы рахматлар оқыды. Зур бірдем ғойласы ұлы Марсел білен ұнығы Динар оның зур сүйініші. Қадірлі Резин әбіз сен үшін көңілден ұлы бейрамын білен тәбірек етебіз. Ниндегіне хәл болмасын, ердем керек болса сен хәр вақыт бірінші болып қолыңны сұзасың. Сенің ұлы жаның, сабырлығың, хәм қайғыртушандығың үшін шексіз рахметлебіз. Олдағы тұрмышыңда құрыштайнық сәлеметлік жан тынышлығы, шексіз бәхет хәм ұзын ғұмыр тілейбіз. Езіңнен бір вақытта да елмайы кетмесін. Көзлерің хәр шақ шатлықтан ғына янып тұрсын. Сөз біләңіне әйтіп бер алмаслық дәрежеде сені яратабыз, хәм құрмет етабыз. Туғанларығыз тәбірекле. Шырата құтлауыбыз, құрметлі Мензәлі районының медицина қызметкерлері сізнің үшін яңғырар. Сізні барығызны да бейрем білен құтлайсыбыз келе бейрек та ол фетшерларын, оларның ердемшілерін, өзіміздің участок терапевті Хабиева Алина Темірбаевнаны. Туғандау хирург болып туған Панкратов Сергей Геннадьевич білен Седиков Қаддус Ахметовичны, үлкен фельдшер Садриева Анна Александровнаны. Сізге ең ізгі яқты матур тілеклерімізді жолдаймыз. Бүтін ғұмырыңызды, күшіңізді, кіші сәлеметлігі үшін берген гүзел зат боларақ, ярдамшылығыңыз, яғымлылығыңыз білен халық көңілін яуладыңыз. Сабыр хылықлы, зор хөрмәткә лайық, қадірліден қадірлісіз. Жан тынышлығы, көңіл көтәріңкілігі юлдаш болсын. Иңнәрігіздегі шафқат фәрістесі бір қойшанда ташламасын, қадір хөрмәтті ешірге ясын өзігізге. Сәлеметлік, тыныш тұрмыш, бәхетлі, ұзын-ұзақ, ғымырлар насып болсын. Иң езгі тілеклер білен, Тупаш ауылы халқыннан келіп ерішті әліге бек матур іштәліктегі қатлау. Лақның амин деген сағатларына тұры келсін, сау, сәлемет болығыз, өзігізді, хүрмәтлі, табы

Құрметлі Мензелі районының медицина қызметкерлері сізіні барығызны да бейрен білін құтлысыбыз келі бейрек та оғыл фельдшерларын, оларының ярдамшелерін. Өзі бізнің участок терапевті Хабиева Алина Темірбаевнаны. Туғанда хирург болып туған Панкратов Сергей Геннадьевич білін Седегов Қадус Ахметовичны. Үлкен фельдшер Садриева Анна Александровнаны. Сізге ең езге оқтыма түртілеклер бізні елдейбіз. Бүтін ғұмырығызны күшігізні күші сәлеметлігі үшін берген гүзел зат боларақ, ярдамшел, яғымлы болуғыз білен халық көңілін яуладығыз. Сабыр халықлы зор құрметке лайық, қадірліден қадірлі.

0: тағын бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге олды бұл 2026 ел.
2: Бұжымақ үзіліп, шетелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шындай орынлар бар. Саф хауа, сәлеметлендіра тұрған ләмге байкүллер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет-сайт бакирова.ком.
3: Алдан табиб білен кеңесшілешу керек.
4: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 5095.
7: Ишерлы сәлем тапшыруын олға табы дәуам етебіз, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз әгірді. Құтлаулар юлларға тілесегіз bulgarradio.com сайты оша язып жібері. Оласы сәлемлеріні ісі біз Максимасын жұрша қабыл етебіз. Хайырлы күн сізге сәлемлеріні юлап болам. Ошерені шушма баш ауылы табиплары амбулаториясында шөші барлық медицина қызметкерлерін, лайықлы елдағы қызметтешлерімні. Медицина хезмәткәрләре көне белән котлыйм, эшләрендә зурыңышлар, сәламәтлек телим. Шулай Казан шәһәре 7-нче хастаханәсендә эшләүче күрше кызлары Альбина һәм Лейләне дә һөнәри бәйрәмнәре белән Шушмабаш авылында яшәүче

сізге. Мене іртен яңырлап тұрса да күн ошылып кейті құяшылап, болытлап, көзін қысқалап тұра, желеклер піше, дүния гірлі олаға шықыр. Медицина қызметкерлері күн оңайынан ауылдашларым гүзеліні, Гүлфияны көршім, ғалияны ойназыны бейремнер білен қодылым, сәлемет болығыз, ауырышығызды сабырлық оңышлар ғойлегізге тегізлік тілем. Рахматларым сізге. Әм бұршыларсыз матыр күн көңіл тұнышлығы тілейін болғар радиосын тыңлап, ешәрге ясын есіргәттен Селина апай ясып жіберген. Бұл файл эфирда уақытта келген хабарлар, шоған көрі көп сәлемдер файлге юлланған. Құтлыйм әлеметі медицина қызметкерлері күні білән 7-ші шахар хостаханасында шөвші қызым Ғынятулина Олисәні, шолай класташ қызларым Рауиле, Лилия, Лейсен, Светлананы һәм рәхмәтле довольный клиентларына теләп қалам сізге апасынан хөрмәт белән Лейсен Ақберова яза. Шираттағыз қайырлы имен күннәр сізге. Біздің қызларыбыз Гүлсәрвәр білән Гүлфия ексі да медицинаға оқырға кірділер. Олысы бұйыл тәмамлы Аллах бұйырса оларыны барлық медицина қызметкерлерін бейрам білән қотлы месәнлік саулық. Жуан тұнышлығы бәхіт, есен саушыларға насып болсын. Ғымар Лейсен, бүк матур алып барыз тапшырыны рәхмәт яусын сізге деп язып шейберген. Шираттағысы қайырлы күн медицина өзәк. Сорман, үзәк хастаханәсендә инфекционист, врач, табиб булып эшләүче. Бразан дәвам итәрмен, дуслар. Җыр тыңлап алыйк, әлегә исә музыкальдән әфтиясы. Сәлемнәр, шулай ук алга таба да язылса, мин вакыт булган саен укырмын.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбәләрі ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская Сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қоян олырға соңаны.

0: Бәгіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
1: 22 соны. Әзіргі минутларда термометрда 22 деп көрсәте. Желдің юнәлеші түнек күн батыштан атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 753 мм тәшкілді геомагнит қырытыныш. Иртәге ісі болатлы түнде ояз үшен болатлы яңғырлы болашақ, күндізді шылайық яңғыр яуыр деп фаразлана. Түнек күн батыштан толғын жел түнлі 11-16 күндіз 18-23 градусқа қадар жылы болыр.

тәбриклеуіні. Шират ағысы, қайырлы мотор күннәр көп еллар Оршарайны юғары ұры ауылында еш фельдшер болып үшіләген Қадырия опа Ағзамовнаны бейрәм білен қотылайбыз. Ол қазір лайықлы елді, әлі де ердім сұрап кірсен бұрып шығармай. Барлық ауылдашылар есімінден рәхмет сізге деп яза, олсы есімлі тыңлаушыбыз. Хайырлы қияшлы жейгі күннәр білен яратқан Болғар радиосы. Ұзақ еллар Шүпрәлі районы Татар Түкісі олында фельдшер болып үшіләген резидені бейрәмі білен қотылым. Хамын шынды мәрхәмәтлі күләш езлі болып қал. Сені құрмәтләп, Хатира апаңнан келіп ерішкен әліге мотор қотылау. Ширата хабар без хайырлы күн Болғар радиосы деп башлана шулай Юғары Ислан районы Үзәк хастаханәсендә эшләүче Алиулина Резидә Вақиф кызын шулай ук Мақыл авылында яшәүче Валиулин Илдар Усман улын Вахит авылында яшәүче Гатина Мәрйәм Гәрәй кызын шын күңелдән һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Изге эшегездә уңышлар теләп, исәнлек, саулык, озын гомер теләп калучы Вахит авылында яшәүче Сония һәм Әсхәт дип белерсез дип язып җибәрелгән әлегә матур хәбәрдә. Шираттағысы, хайырлы күннәр, Шубина Гүлнара Елдусовна, Сафина Ирина Ринасовна, Сираева Сембел Мирзануровна бәйрәмегез белән яратып һәм хөрмәт итеп, Раил һәм Гүлназдан язылган иде бунысы.

Әйірлікін құрметлі радиотың ұшыларымыз, ел күннәрібіз, яқшы өтсін, матур өтсін, нәтижелі өтсін, әркімді қанағат болсын бұғынғы елдің қатырышы әйбәт. Әм қытлаулар келі, олар бүләндір шынды күңілді. Шираттағы шырыбыз саулық деп аталақ, әмінді шыл оңайдан да яңғырасын әлі матур тілеклер. Әйірлік күннәр. Дип язылған хабар келіп ерішті. Шубина Гүлнара Елдусовна, Сафина Ирина Ринасовна, Сираева Сымбіл, Мирзануровна бейрәміңіз білән яратып, қам қырмат етіп, Раил білән қам Гүлназ деп язып жібергенлер. Сауыш ауылынан Лера Паяза. Хәйірлі күн Бұлғар радиосы, дусларым, дуспайларым, Тілешіраны Сауыш ауылында яшаушы Якупова Ханияны хүнәрі бейрәмі медицина қызметкерлері күні білән құтлайбыз. Ур, ол армый, талмый, күн өтіні ауыл халқының сәлемәтлігі үшін тұрыша, өзінің юмшақ тілі, яғымлы есі білән хәрбір кішінің көңіліне, көңілінде ешерге дәрт үсті, біз аны бек яратабыз. Сауыштан Лерапа. Әмі тағын бір хәбәр келіп ерішті, есен мүсіз, деп язылған, үлгірмей менде оқырға, біраз сыңырақ, ярай ма?

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізде қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчиның уникальлігі ниде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесін хар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қушылмасы, кішінің барлық қан әйләніші системасын хам тәуге ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларынан ығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабул итерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның орты қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қым мигрен біленді ұңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы үшін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ өзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонларны күйлей, қортаю процессларын хам менопауза шигере, кейфны яқшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә қабул итергә ярыймысың?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәҡ менә профилактик шара булараҡ бик үтемле. Әбит үзең турында ҡойғырта башлау әле сәләмәт һәм көчлө шағында уҡ мөһим. Әгәр сез кейфегез төшөүен, ғүмүм хәлегез нашаруйын туясыз, йыш һәм оҙаҡ итеп ауырый башлағансыз икән, ул шыраҡта инде санчины мин сезгә иммунитетны нығытыу шарасы булараҡ тәҡдим итәм. Ҡытай традицион медицинасының ғасырлар буйы сыналған бу шарасын регуляр рәүештә ҡабул итеү сезгә сезонлы ауруларны, теләсә инде хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8927 236 71 75 8927 236 71 75

0: шатлығын бөлек еткен рахметлі пациентлар болсын деген тілекті қолабыз. Әм, әлігі минутта келген құшынды матуру іштәліктегі қабірлер құтлаулар бар. Оларыны да ұқырын-ұқырын еңғыратабыз, дұстлар. Әм, мені келі берішкені қайырлықын Бұлғар радиосы болық бесе сарайыны Ивана Явлында ешуші. Афанасьева Альбина Петр қызын медицина қызметкерлері күні білен құтлайбыз. Ол күн сайын шафқатлілік, батырлық көрсеті, кішілерінің сәлеметлігін, әм, ғұмырларын сақлап қала. Үшінде зұрыңышлар, нық физик һәм рухи сәлеметлі ғойлесіне именлік тілейбіз бейрам білен деп язып жіберген. Әм, тағын бір хабар, бек ұсын екен бұл, тұрышырмын нешікті оқырға. Хайырлы күн Бұлғар радиосы, айгел хайырлы имен күннәр сізге бүгін сәлеметлік сақлау қызметкерлері күні оңайынан барлық сәлеметлік сағында тұрушы, оқ қолатлы пәрістелеріні бейрам білен құтлайым, оларға зұр рахметлеріні еулі мен оқтаныштан үншін айыл қызы. Рахимсіз ауру менің ояқларыма басып, еру бақытыннан мәхрум етті. Ауру білен күреші бек көп еллар өтті. Түрлігі үміт үзген вақытта еулыма оқ қолатлы фәрішті профессор, хирург, травматолог Ибрахимов Яқуб Хамза ұлы ұшырады. Ол бек көп қатлаулы операциялар ясады. Менің ояқларыма бастырды. Бір ел дауымында Алексеевский үзі қасқанасының хирургия бөлігінде дауаланырға операциялар ясарға тұры келді. Профессор Яқуб Хамзаев қызмет жетекшілігінде хирургылар, хирургия бөлігі жетекшісі Хамзин Рафиқ Раисулы, анестезиолог Шамсетин Фаришов қатулы, операция Шафхат Уташарима Фатхадзинова.
1: Иғанашысы жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлет Тамайын тәқдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген үйсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк ұшырай торған дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсімлек үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсімлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жәй тәмі синең табында.
1: Елена Ирназарова.

0: сүйкесі сұйықша. Сіркесі су көтерме дегендегі сіркені өсімліклерінің оталық көзенегі білен бәйлілер. Шынанда ондай сірке юшленсе, ол енді ішке яроқлы болмай башлай.
1: Дұрыс, Ильяс, әфәрин! Ильяс, йорт салуның да өз модасы бар деп айталабыз бетіндейме? Екі қатлыға қорағанда, қазір әйтек бір қатлы йортларға ұқтияш көбірек. Нендей материалда әйтек бура, кирпіш, ол классика болса енді, әлігіліктен, бүгінгі күнде нендей аңғарышлар бар?
2: Оптимизация деген әйбір бар. Жердейме, біз енді тырышабыз бүтін әйбірні оптимизируйтерге, тезерек болсын, яқшырақ болсын, жөнірек болсын. Шаман көрі енді әліккеге зур-зур екі қатлы кирпішіне йортлар алар модадан шықтылар, тырышалар бір қатлы, хәм де аның квадраты 100-130 квадрат дегесі деп әйтірем мен сіретіні. Бар кішерек йортлар. Материалға келгенде нәрсегене болса да, біздің климатта кирпіш ол бірінші орында қала. Кирпішінке біздің кирпіш зауытлары бар, керамешке кирпіш зауытлары бар. Бұл біз шоңа көрәдір де, оларының да нендер маркетинг әлшілері көрәдір, чүнкі біз бізде кирпіш зауыты болғаштан. Мәселен, шұлық Мәскеу өлкесінде, анда енді газобетон көбірек. Анда бетінсі газобетоннан тезеген.
1: Блоклар ма енді ол?
2: Әй, блоклар. Бізде газобетондарына бетіндей бік сирек кішігіне қолдана. Бізде көбірек кирпіш. Әлбетте, яңа технология ол шұлық мұна біз әйткенімше, теге екінші тіп ерту біле, екінші ерт болған шырақта, кішілер енді тыршалар тұп ол қимет болмады, тез болды. Әзір модульдеріні кетіріп, жиып қоялар бір атына ішінде, бір ай ішінде уже ерт әзір бола. Шулай ақ бар енді сол каркасный технология деген технологиялар білен қолланалар. Олардың әлбетте енді бейлері, мысалын шол кетпешіні ерт ол ремонтсыз, бәйесі білен каркасный или модульный дом ремонт білен шолық бәйе бір бәйеді. Шоңыру модульный каркасный домлар әзірек пайдалырақ. Бүгін күнде бүтін нәрсе тез барғандық білен модульный домлар бүгін модаға кіріп бара.
1: Мен шондай шырақлар білем. Айтек, мәселен, ол қиялана фатир тұрмышынан көшерген әкміне өз ертін білен, өз романтикасы деп әйме. Көшінгеннен соң, бір рәхәтін тұйғаннан соң, мехнәтін дә көре башлай. Бәйелер бүтін қазір шақты, йұрт алып көшінуге, ол шолық жер тегізләуларын, ал инсен қапқа құймат тұтуларын, психологик яқтан, фатирдан йұртқа көшінгенде, нәрсеге әзір болып барға тиеш бұл адамға мехнәтін көрмес үшін.
2: Ақшадан тұр әлбетте. Әгер де кімнен ақшасы бар, ол бүгін күнде бүтін теге ландшафтың дизайнына қадар бізден заказ айта, біз оныра бүтін заборларын, ашан дизайнына ремонтларын ясап, мебелінде қойып, аған қалайынды қайту үшілі кебетке кіріп продукты алып, қаладелінікі қайтарып қоясы ғына.
1: Ол енді йортның тағын шоның қадар бәйесін істеледір енді.
2: Олар істеле әлбетті, ондай вариантлар бізде бар, олар қарту жы модаға кіре, шоңа қайтабыз көп күші қазір біле вақытының қиметін, ремонт ясарға, бақша үшілерін үшілерге кімнен вақыты ұйығы, бақша үшілі, оның үші бар, оның үз кәсібі бар, ол саны анарға өз ішінде үшілеу көпке пайдалырақ жерде қазанып жатқанша комфорт. Андай тип кішілер бар. Бар екінші, біз мәселен ілік қарасақ, ертатын неше іме ясап тізелер еді. Бір жылына туғандарына жиып фундамент қазылар, екінші жылына заливай етәдер, есе бір жыл ішінде заливай етәдер, аннар стенасын көтер, імелер білен, ол неше шар елға енді кіші қымыр бойы шол ерттін тізе енді алабайған уақытта тізе бітіре, кімдір рахатын көре, кімдір рахатын көріп те әгермей кетіп те бар, андай шарттар да болады. Мен енді айтам, кімнің мүмкіндігі жоқ, самый главный ертіні алып, өзі материал халегізіне аңлап, ерт яшерлік халге жеткірсек, оның қалғанын заборын, гаражын, сарайын, мұншасын, террасысын, шолық бақшасын, аны әкірініп 1-2-3 жылысында

0: бір-бір келіп шығады екен, екіншісін башап барысың, сұрайтырып келіп шығайын, маған бірсе болса да.
1: Үш сұрауының ікісіне жауап бердің бітілгес, үшіншісін беріп қарайым әлі. Тұрымтай, қиғыр, шыңқар, Йоғылбай. Бұлар барысы да түрлі түрдегі қоршығалар. Шуларының ең кішкінәсі һәм ең ірі гәудәлісі қойсы. Тұрымтай, қиғыр, шыңқар, Йоғылбай.
0: Шындап екенде бірсін де білмеймін.
1: Мен де. Олайса қазір қосапланып тұрмаймыз енді. Жауапты тыңдаймыз.
2: Көпшілік қоршыға шалар семьялығына кіре тұрған құшылардан бүркіт білен лошынны іске түсіреді деп ойлаймын. Әмма бұл семьялық түрлі зорлықтағы құшыларыны бірләштіре. Хикмет, ләкин тіліңізде әлгі құшыларының һәр қайсын диярлік атай тұрған айырым сөз бар. Сұрауға шығарылған құшылардан ең кішісі қиғыр. Йоғылбай аннан біраз ірірек, Тұрымтай тағында ірірек, ең зорысы исә шыңқар.
1: Хәм проектларың шоқты көп бетені болған күнді. Шылар білен бір әттен ұнытмайсың мен әмесіне тоныштырғанда оқ әйті бұздығынды меценат, меценат хәм хайриешілік. Бұ мұна сенің ше, қыр ішмәкерді хайриеші болырға тиешімі?
0: Менің ойлайым ше әйе, шынки Аллах тәлі оңғышлы ішмәкерге ол көбірек бірі. Аның өз айласы шыңына түгіл, ол оларға тиеш өзінің дәулеті турында, өзінің көршілері турында, өзінің туғанлары турында, һәм өзінің шәһәрі, елі турында. Менің ойлайымша, һәр бір ішмәкер қайсыдыр этапта, ол теге башта енді тырышса, ақша болдырам деп, өзімне квартира алам, өзімне йортымны, өзімне атанымны, баламны тәмин итәм деп, аннан соң күпмедер бір этапта ул югалта, ниндидер өзінің мақсатын, ни үшін анарға тағын мына бітіней бір болды, бітіней бір бар, әнәрсе үшін тағын ниндидер зур мақсатлар қойырға нәрсәдер эшләргә. Әмнә шушы хәйрәчилеккә кереп китә, кеше өчен түгел, ә аның үзе өчен күбрәк кирәк, чөнки ул бирә яңадан төрле яңа хисләр. Проектларда привет человекны белә үзенә. Анда күп кенә әбиләр, рәхмәт әйтәләр. Аларның әйткән рәхмәтләреннән без ниндидер үзебезгә яңа ниндидер хисләр табабыз, ниндидер мотивация аңлыйбыз, что бу әбиләргә безнең шикелле эшмәкәрләр күбрәк булса, ярдәм күбрәк булса, яхшырак булыр иде дигән һәм үзебезнең арттан шул сообщество, үзебезнең бизнес сообщество булдырдык.
1: Бер рәхмәт мең бәләдән куткарыр дип бит безнең халыкта. Шундый әйтем дә бар. Сез бит инде проектлар түзейсіз бітінемі, мәселен, Бистәнің поселокның бүгінгі күнді бік кин қолланышта ИИ, нейросеть, ясалма фәхім дейбіз ендемі, сізнің іште де қолланылам ол?
0: Әйе, әлбәтті, аны менім қызметкерлер қоллана, мен көрем, көпке ол олардың задачысын тизләте, матур картинкалар ясарға, дизайнерски әйберләр эшләгән вакытта әлбәттә кулланыла.
1: Менә китапны телгә алган идең, ни өчен бүләк алып килергә сорадым, чөнки безнең радио тыңлаучыларыбызның да мөмкинлеге бар, безнең уенда катнашырга килгән кунак, бу шуракта син, Ильяс, безнең радио тыңлаучыларыбызга шулай ук тел сүз белән бәйле сорау бирәсең, һәм шул сорауга дөрес җавап бирүче авторны без онлайн табыз җиңүче дип һәм җиңүчегә әлбәттә бүләк. Менә инде ике телдә бу синең үз тәжірибеңнән шығып язылған китап бетінде ме?
0: Татар халқына яқын болған қиметлер білән язылған китап мен тапмадым бұл жанрды. Бұл вақытта өзіме бір фикер келген еді. Қашан болса да шынды китап язырға керек деген еді. Біздің бетінде тарихымызда көп кіне байлар болған, ішмекерлер болған. Олар енді өздерінің тұрмыш тәжірибесінен шығып китап яздып қалдырған болсалар, бүгін күнде оқырға қызық болар еді. 20-ші жылдар, 18-ші жылдар, анда да көп болған бет татар ішмекерлер, мектептер түзегендер, анда мешітлер түзеген алар бетінде бай болғандар, алар нешік мына ерішкендер андай байлыққа, нешік нендей қиметлер білен, нендей нешік алар фикір ерткендер. Мені бек қызық болыр едім, мені шоңа өзіме мақсат қойып, өзімнің балаларға, өзімнің анықларға бір істәлік болсын деп, ондай мақсат бәрін язған едім. Аллаға шүкір бек қызық келіп шықты, менің үшін қадірлі болуы, мына шоу өзімнің ұлыларым ол кітапны оқыдылар. Сол кітапны тұтып келе берді, әйтесе мұнда мен андай бір жерде жазғанмын, мектепте ішлеге оқыдым деп.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әгәр дә тап-татарша бизнес китабы иесе булырга телисез икән, хәзер җавап бирергә ашыгыгыз. Макс Каязасы 8917-85-55-91-5. Әйдә, билгелек әле сорауны биргәнче, ничәнче дөрес җавап авторы җиңүче була?
0: Әйдә, 10-нчы итеп куябыз.
1: 10-нчы дөрес җавап бирүче җиңүче булачак.
0: Сорау мондайрак була. Күрмәгәннең күрәсе килә, ә күргәннең нишлисе килә? Җавап бирегез.
1: Күрмәгәннең күрәсе килә, ә күргәннең Давам итерек керек.
0: Турганы нешесі келе.
1: Рахим итегіз, дусларым. 8-9-7-5-55-91-5. Ильяс, бек зур рахмет. Шмекар кишінің ғадатта графика бек тағыз болайынданың. Уақыт тауып келгенің ішін бек зур рахмет. Хам олға табада. Әлі куб ғойелелеріні жылы өз йортлы итерген насип болсын.
0: Амин. Рахмет бек зур. Шақырығыз ішін. Шылай оқ радио тұңашыларға бек зур рахмет. Қатнашығыз. Бүлекіні келіп алдырсыз. Олай бұрсан.
3: Ойында сөз.
4: Топшыру Татарстан рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: Нәрсе жауабын бізден сұра. Киндрида сельхознав бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
1: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
2: Иртеге 22 июнь күні Қазанда һәм Татарстанда күн болотлы болашақ, түнілі орыны білән яңғыр дейілген, күнек-күншіғыш районларда күшлі яңғыр деп те көрсәте. Күндіз шулай оқы орыны білән яңғыр, қойбір районларда ешін болуы ихтимал бұзда яғырға мүмкен түнілі 11-16, күндіз 18 градустан 23 градуста қадар жылы.

0: Қайырлы мотор кешілер, дұстылар, екшәмбі кешін сіздің білен бірге өткәрірге деп ниетіліп, мен Әділбер Бұлғар радиосы студиясына келіп кірдім, барғызғыдай олқынды қойнар сәлемлерімді иріштірем. Бүгін қолығара әтілер күні белгілі өтілі, бүгін сұлайық медицина қызметкерлері күні үшін көңілден құтлыйбыз сіздің шушы әйтіп, оңлатып беріп болмай тұрған мәртебәлі ішігізді. Зур рәхмәт әйтеп башыбызны иебез. Һәм дуслар, бүген халыгара чәчәк көне билгеләп үтелә, йога көне, жираф көне, футболка көне дә билгеләп үтелә икән бүген.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндири да сельхознап бары. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Ертеге 22 июнде Қазанда һәм Татарстанда күн болотлы болашақ, төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көньяк, көнчыгыш районнарда көчле яңгыр дәелгән. Көндіз шулай ук яңгыр яуачак, кайбер районнарда яшен булачак, бозда яварга мөмкин. Төнле 11-16, көндіз 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 20 градус җылы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
2: Ертенгі ош яңа пішкен ипи ісі хәм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хәм қаймақ. Хәр ертенгі ош жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай – бала шақтан таныш милли тәм.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
4: Рояз Пасихов.

0: Якшембі кеш тапшыруларын алға таба дауам етебіз Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Әділбер оралашам. Бүгін медицина қызметкерлері күні, медицина қызметкерлері күні оңайынан 7-ші шефағанетті үшлеуші шәфқәт тоташлары Шерафиева Фәния Ағзам қызы, Абдуллина Зәйтіне Радис қызы, Абдуллина Дания Фәхим қызын шын көңілден бейрем білән қытлайбыз. Сіз башқарған қызметіне бейелі бітіргісіз, көп санлы клиентларығыз есімінен. Сіздің қызметігіз алдында баш еп рахмет айтабыз. Сіз ішігізді бұ қызметіні сойлағаныңызда бір қайшанда өкінмегенсіздер. Кішілеріні яратмасаң, шәфқәт тоташы болып іштеп те болмайдыр. Есенлік саулық әлі олға табада көп еллар шылай өз ішігізіні жеріне жеткеріп башқарға ясын. Алла хөрмәт белән әлбәттә инде шушы матур сүзләрне дусларыгы җиткергәннәр. Мин дә шушы матур теләкләргә кушылам. Бәйрәм белән.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән Соба сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта маен тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі синең табында.
1: Гүлнара Тимержанова.

0: Болгар радиосы жерегізіні ұнықсыл мұсылық еті.
1: Қозанда сағат 7.
2: Якшамбы күні тапсыруларын алға таба дауам етебіз. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білән мен Дилбер оралашам. Е, достар, ел күнлеріңіз нешегірек өтті, нәрселер ішледігіз. Планлаштырған ішлеріңізді ішлеп үлгіре алдығыз мы? Рәхәтленіп ел ете алдығыз мы? Әйдегіз, оралашық әлі.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының ерінашесі Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Иртеге 22 июнь, дүшәмбе көнне Казанда һәм Татарстанда көн болытлы, язучан болытлы көн дилгән төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр көне көнчыгыш районнарда көчле яңгыр. Көндез шулай ук урыны белән кыска вакытлы яңгыр һәм кайбер районнарда көчле яңгыр явачак, яшен булуы ихтимал бозда яварга мөмкин төнле 11-16 көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Геомагнит қыра тоныш 9-дан 1 балл белән билгеләне.

Бүгін медицина қызметкерлері күні жыл оңайдан құтлаулар да қабыл етебіз. Қайырлы кешілер, Дилбер Қойнар сәлем Бұлғар радиосында үшдәуші қызларға егіттерге. Сіздің білен үш тәшлейбіз, шейлеп талабыз, бек күр рәхмәт сізге. Бүгін біздің коллективінің оқ қалатлы фәріштәсі болған Лейсен Нұрғали қызын Қынари бейрәмі білен қытлыйбыз. Лейсен бізнің сәлеметлігіміз үшін бұршылы, балаларының сәлеметлігін қойғыртып тұрушы, әр уақыт шестталық, тәртип үшін бүтін күшін қойып үшлеуші, шәфқат тұташыбыз. Лейсен Нұрғалиевна, сізге сәлеметлі қойылы бәқіті үшігізді тұрмышығызда зұрдан зұр оңышылар тұрейбіз. Қызметігіз үшін зұр рәхмәт Көкмара районы Шатлық балалар бақшасы коллективі бейрәм білен деп язылған. Алдағыз Қойнар сәлем туған яғым Нұрлат, Шулпан ауылыма әтиеніме исәнлік саулық аларға сәлем білен Илнур язып жіберген алдағы СМС қабарына. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, сізнің де әйтір сөзлеріңіз, кеңештеріңіз, тілектеріңіз бар екен, сәлемнәр жеткіріге тілейсіз екен, медицина қызметкерлерін бейрімнәрі білен құтларға тілейсіз екен. 8-917-8-555-91-5 номерына Макс Аша өзіңіздің СМС қабарларыңызны юллай аласыз. Әйінде туған күн құтлаулары турында мінемінде радио тыңлаушыларыбыз сұрапта язып жібергеннер туған күн құтлауларын біз bulgarradio.com сайты аша қабыл етіп алабыз күн сайын. Күндіз 12 білен 1 арасында, кеш 8 білен 9 арасында біз сізнің яқын қадірлік кішілеріңізні туған күндері білен қытлайбыз.

тор қалғашта бейрам юғалмай соқлана дауам еті. Медицина қызметкерлерін шын көңілден бейрамнәр білен құтлайбыз, қам келген құтлауларына да оқып өтем. Қайырлы кеш Бұлғар радиосы сізнің долқыннар аша апам Светлананы, келіннәрім Айсылу білен Венераны профессионал бейрамнәрі білен тәбірек етем. Олға табыда оларға оңышылар тілейм. Роза Уәли Ахметова Қазаннан яза. Шираттағысы қайырлы кеш Бұлғар радиосы әм құрметлі Дилбәр. Жәй өзін түрлі яқтан көрсетті бұйыл, саван тойлар нешікіне болмасын көңілі болды барсы да, жәй дауам еті. Бақша жилегінден қойнатма қойнатам, ерім бәрәңгі үшкерті елінің ең мотор шағы қадырын білікті бәзі резиде шермішеннен.

Әлігі сағатта әлбәтті енді сізден келіп ерішкен құтлауларыны, сәлемдеріні оқып өтермін. Әм бүгін енді біздің медицина қызметкерлері күні белгілеп өтілі. Июн ойының 3-ші екшембісінде медицина қызметкерлері күні. Бейрәміңіз білен сізіне оқ шешеклер деп үндәшәсі келе бүгінгі кеште. Әм келіп ерішкен құтлаулар да нәқ мұна медицина қызметкерлеріні юлланыр. Хәйірлі кешілер, Дилбәр бүгін медицина қызметкерлері күні шушы бейрәм білен ұзақ еллар балалар поликлиникасында әшіләген құдағыйыбыз Сәриені бейрәм білен құтлап сәлемнер жіберәбіз. Оман шунды мәрхәмәтлі, күләш езілі болып қал сені құрметләп, тәлғат білен резиде язалар. Олдағыз, хәйірлі кеш Дилбәр үшін көңілібізден болық бүстәсі районы Зур Мәшлек ауылында яшәуші әм қызмет етуші фельдшеріміз Маннанова Резеләне профессионал бәйрәме белән құтлыйбыз. Ул үз ішінің ұстасы, қолықны қызметі білен мінә түгіл, ошық езі білен дәуалый. Бик зор рәхмәт аңа. Оны 82 яшлік Нурани апайсы һәм қызы молайы ғойләсі құтлый. Хәм Дилбәр үзіңні дә бик яратабыз деп тә істеп қойғаннар алар. Зор рәхмәт, зор рәхмәт. Мен дә шушы изге матур тілекләргә қошылам. Тағын бір құтлауына оқып өтем, хәйірлі кешілер. Дилбәр, бүгін мен Зәй шәһәрендә неврология бүлігендә шәфкат оташы болып эшләүче қызым Ләйсәнне, терапия бүлігендә эшләүче Музафарова Резидәне бәйрәм белән құтлап өтәсем килә. Олар икесе дә бер ауылдан бергә оқыдылар. Хәзер районыбыз хастаханәсендә эшлиләр. Оларға сәләмәтлек, сабырлык, авыр эшләрендә

Сургуттан дайми тыңлаушы біз Флорида язып жіберген хайырлы матур кешілер Дилбер көп сәлемлер сізге Сургуттан деген. Бізді Белая ночи 11 тула урамда йоп йоқты оп йылғасы деген. Хәм енді фото сүретті жіберген. Эй, міне бит, субханалла машалла. Нешек йықларсыз енді деп те ойлап қойдым әлейме. Хайыр, терезелеріні тумалап қойғаш, бар-бар оның йоқтысы түшмейінді. Қызык, қызык. Сургутқа барасы келіп кетті мен шушы минутларда. Хәм шираттағысын біздің радио тыңлаушыбыз Рузиль яза. Хайырлы кеш, кімгәдір түн, сәлемнәр бар. Опамның ошын өткәрдік, но менім опайым бар. Яраттан деген оларға бүгін 12 йыл, никах күненә яратам, сағынам, бәхет оларға көп итеп сәлем. Рузильдән деген барлық туғанларға да зур рәхмәт деп тәстап қойған ол. Хәм шираттағысы, хайырлы кишләр Зәй районы Оксар ауылының медпунктында эшләүче фельдшеребез Гөлфия апаны медицина хезмәткәрләре көне белән котлап үтәсем килә. Аңа сәламәтлек, авыр хезмәтләрендә сабырлык теләп калам дип яза безнең радио тыңлаучыбыз.

0: Қазанда сағат 9.
1: Йоғамыз кәрсағаты бізді оқыларға кіріштік, достылар. Сізнің радио алғыштарғыз Бұлғар радио сайышлықларына келеніп құйылған студияда сізнің білән мен Дилбер оралашам. Әлігі сағаттым тонышу білән бейлі әсіміз қабарларығызны қабыл өйтіп олашы ақмын. Тонышырға тілесіз екен бізнің телефон номера 8-917-8-555-91-5. Максошам. 11 долларға 20 минутқа қадар тонышу білен бейлі СМС қабарларыңызны бізге жеткіре аласыз.

0: Достары, бүгін 21 июнде елның иң озын күні. Жәйгі қияш тұрғандағы күні ол иң озын күн болып санала, хам 17 сағат 18 минутны тәшкел етті. Елді олмында қияш горизонт үстінде түрлі ерақлыққа көтерілі, білгішлерінің есеплеулері бойынша қияш шығу уақыты 4 сағат 41 минутта баштана, ол күндізгі 13 сағат 18 минутқа қадар қолқып, әкешін 22 сағат 5 минутта ғына бойы бошлы екен. Бүгін енді, демек, елінің ең ұзын күні болды.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Кешегі құйып еңгір, еуғын еңгірдансың, бүгін енді құяш барыз үшінде бик-бик қадырлы еді, барыз үшінде құяшқа қорап қына тұрдыға емі. Бүгін құяшыны көзеткенде, ол меңа нештептір қуатып қолған кібік тұйылды. Бұл астрономик уақиға құяш тұрғындығы уақытында құяшының шығу хәм бату нұқталары қаракет етуден тұқты екен. Жыл уақытта жей әлі күш жияғына баштауға қарамастан жәмәғәт, құяш енді күзге таба бұрыла бүгіннен.

0: Қозна қой. 107 де 1 FM.
1: Бүгін бик күпілер білесіз мен әрсі деп еткендір деп ойлап қойдым. Мені бүгінгі кебі қияшылы болса, бәлкі сабан тұйыны бүгін өткерген бұсалар, бүгін қияшылы болыр еді, мотор күн болыр еді деп әйтушілер көп болғандыр. Нештейсің енді, яңғыр керек еді, рәхәттендіріп яуды, бүгін енді қияш қыздырды, бек рәхәт болды. Қайырлы кеш Дилбәр, хәм радио тыңлаушылар, кеше енді біздің мәркәзіміз Қозанда гүрләп, милли бәйрәмебез Сабан тойы узды бит. Башта яңғыр белән башланып китсә дә, аннары қияш чыкты вакытында, яңғыр да керек бит аның. Игеннәребез өчен шуның белән минемчә быелгы 2026 елның Сабан тойы сезоны ябылгандыр. Келесі 27-ші елның сабан тойларында қоршы оларға насип болсын еді. Күгі біз ояз, елі біз тыныш болсын еді тезірек. Амин деп язып жіберген бізнің радио тыңлаушы біз. Амин.

Әкренлеп, СМС хабарлар келе тұра біздің радио тыңлаушыларыбыз. Міне бүгін қолығары әтелер күні деп айттым, шул оңайдан радио тыңлаушы біз жазған. Әтелер күні білен екі қыз әтесі қадірлі ирем атласыны, екі бала әтесі Сергей кияуны, хәм екі қыз әтесі Радик кияуны қойнар құтлайым. Қадірлі әте болып қалығыз, бізні қадірлегендей балаларығыз сізні шылай құрмәт етсін. Кермешеннен отлас резиде деген. Хайырлы күннәр, хайырлы кешләр, Болгар радиосы нишек хәл әхвәлләрегез. Мин дә үземнең якыннарыма кешке сәламнәремне җиткерәсем килә. Исән сау булыйк, барыбызда шулай бергә-бергә аралашып яшәргә язсын дип язылган Радиктан килгән СМС хәбәрдә.

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: Иртеге де яңғыр яуады бетелі жәмәғат. 22 июнді Қазанда хәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн түнлі орны білен. Яңғыр дейілген, күн-як, күн-шығыш районларда күшлі яңғыр. Күндізді шылай оқы яңғыр, орны білен күшлі яңғыр, ешін бұлуы иқтимал бұзда яуарға мүмкін. Түнлі 11-16 күндіз 18 градустан 23 градуста қадар жылы. Шушы минуттарда башқалабыз Қазанда 17 градус жылы.

тұрмышта ең қиметлі сөз кішіге тірі есен жағында әйтілген жылы сөз. Сіз енді жылы сөзлерігізнің біздің Бұлғар радиосы ұша жеткіре оласыз. Әлім мен 11 доларға 20 минутта қадар сізден SMS қабарлар қабыл етіп аларға әзірмін. Тоныш білен дейлі SMS қабарларығыз бар екен оларында езіп жебер аласыз 8-9-17-8-5-5-5-91-5. Макс Оша қабыл етебіз. Әтейлер күні білен 2 қыз әтесі қадірлі ерім отласыны, 2 бола әтесі Сергей кеуіні, әм 2 қыз әтесі Радик кеуіні қойнар құтлыйым. Қадірлі әтей болып қалығыз. Бізні қадірлігендей болаларығыз сізні шылай құрмет етсін, шермішеннен отлас резиде езіп жібергенлер.

Сәлемнәр, жеткерушілер, бик көп, қайырлы юллар, тілеушілер бар. Менім қойтыр уақыт жетіп келейкен бетінде жәмәғат. Йоқ, мен бүгін мұғайын қойтып тұрмам ақырысы.

жіберген біздің радио тыңдаушымыз. Ой, юқ, менің ойлағаным да юқ әлі. Мен бит бүгін бүтінлей қойтып тұрмам деп ойлап тұрам. Түн шығармын да, ертең яңадан сіздің білән қайырлы ерте деп үндәшіп, ішімні бошлап жіберемін деп ойлап отырам әлі. Білмеймін, өз көрер. Қайырлы түндер, Дилбер, сәлемдер сіңа. Юлда сізні тыңлап, ауылдан келебіз. Менім жәйге яллар отпыскым бітті. Эх, деп язып қойған біздің радио тыңлаушы біз. Мен де сізнің үшін эх, деп қойым әлі.

Радио тыңлаушы достар, Әмиле язған, ұшанмайым деген. Нәрсеге ұшанмайсың. Мен мұнда түн қонарға қалмас деп ойлайсыз мәлі. Хәм шыраттағы радио тыңлаушы достар, Резиде бұлай деген. Аллаға шүкір, ұйқылама шул, түні бойы тыңлайсы иде сені деп жазып жіберген Резиде Шермішеннен. Кімдір ұйқылады, кімдір ұйқыламады, кімдір үйіңе қайт деп те жазалар мұнда. Хәм шыраттағы сым бұлай деп жазған біздің радио тыңлаушы біз Дилбер ең қысқа түнді радиода өткере деген. Әзір таң атыр енді деп істеп қойған. Ой, іші қатында ғайыплі кішісіман бір шилек жилек тұра, шоны ғына шестартып, юып қойығыз зинхар үшін деп те жазып қойған әлі біздің радио тыңлаушы біз. Жилегі болсаны түні бойы да жуып қояр едік, шестартыр едік. Мына жилекке барып болмай. Мен енді фото суретлер жіберәлер, мына таныш білешілер де жібергендер. Көп жилек жиғаннарын онда болонлыққа барып, орманға барып, қойын жилегі жиғандарын түшіріп жібергендер, мен шоқ қатып отырам жемағат. Мына менім Лесхозда яшаушы достым Лилия. Ол шул қадарлы көбейтіп жилек жиғаннар олар, мен ғұмірде мені оның қадарлы қойын жилегі жиған күшіні көрген юғы еді. Субхан Алла, машалла деп қорадым. Нешік олай жиырға мүмкен. Әлі яра жир жилегін енді бір 5-6 жилек жиырға мүмкен, біз әйме, әміне мұнда қойын жилегін шуның қадарлы көбейтіп жиған күшіні бірінші тапқыр көрдім.

Атмиша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшат болама, үзілмәсілік, етәк жіплер білән, дәйлі.